0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Bate bate lotialo, bate lolimutu hulondalo, wuudiondo dilalo, wameti tayuyualo.
2: Bate bate lotialo, wuudiondo dilalo, wameti talalo, tayuyualo dudula, payunga dula hulalo. Bongang lo lah hepo, lo buat tomeleto, tumidero tomuto, ngang odato puputo, ilo putu ahuto, deilo hikindawalo, odeto mula popalo, bate bate lo tialo.